0: Somla.
1: Mm.
0: So ni somla ge koyu chu ku yong ri.
1: A ji ku ma ri. Nga kang bo bans bans chi da cha zu ri.
0: Der tie su ni.
1: Oh, jin su.
0: Qian ne ye su yong.
1: A ji zu gu xiao da. Ran ka la gu guo chu ne ke dui sai yong ri. Cai ti ge shi da ne ta ren gu ne niu pi. Xia di se ni bu do xia ne. Sui bu mei bu qie, xin bu you ma ri. Di le qiu xi, se me gu xiao ran ye su ge bu shu. Dear, she was your